ko ikurangi te maunga. Ko awana te kauwai. Ko tākitumu te waka. Ko arore te marae. E ina na Gonge Miriau Aukino Neri. E tupuna noku a ngāmata te te wano. No ngātingi ia. E mitua tāne noku a ngā tokotoru Miriau. E mitua waine noku a āmi te te wano Miriau. Ko tāiri e ngāmata Miriau tōku ngā tungāne. Ko Liana Mary Miriau